0: Лесная ворожки. Эсикепто. Чо вичетра тарпан банчао. Чо би деке. Чо би суне. То оско бавта дайте.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।